0: O Pleno da Deputación da Coruña vai debater mañá sobre o canon da auga, un tributo da Xunta de Galicia, pero que están recadando os concellos. A pregunta que está enriba da mesa é que pasa despois con eses cartos. Cando chega eses cartos á Xunta de Galicia, ten que facer os investimentos derivados desta recaudación. Están servindo para mellorar as reservas e o suministro de auga nos concellos, especialmente cando estamos acabamos de pasar unha época de seca no verán. Pois esta é unha das cuestións, como dicimos, que está enriba da mesa no debate, e hai unha moción que van levar os grupos do Goberno Provincial, PSOE e BNG, á sesión de mañá da Deputación da Coruña. Saudamos neste punto o voceiro do Grupo de Goberno, Bernardo Fernández. Que tal, bo día?
1: Moi bo día.
0: Hai unha moción, dicimos, que se vai presentar de xeito conxunto por PSOE e BNG. Que é o que se pide nesta moción?
1: Bueno, pois o que se pide saber, primeiro, que recursos ingresa Augas de Galicia por ese concepto, cal é o criterio de reparto deses recursos, onde se investiron, como e en que cantidades, porque este podemos definirlo como un caso de escapismo tributario e de ocultación inversora. Escapismo tributario porque este é un imposto que crea a Xunta de Galicia, pero que nos obriga a recadar os concellos. Por lo tanto, cando chego recibo a casa do veciño, non aparece a Xunta de Galicia por ningún lado. Parece que é o concello que está a cobrarlo, cando non, é un imposto autonómico. Ben, supostamente, a idea inicial é que ese imposto iba a un fondo común para redistribuir entre todos os concellos de Galicia e poder facer un esforzo entre todos e todas para colaborar con aqueles concellos que teñen máis dificultades a financiar pues, obras relacionadas co ciclo da agua. Bueno, desde abastecementos, saneamentos, etc. O problema é que se recada en os concellos, pero hai moitos concellos nos que non revirte. É dicir, chega ese fondo e despois resulta con un criterio total e absolutamente discrecional reparte ese recursos da maneira que eles consideran oportuno. Non sabemos cales son esos criterios, como digo, non sabemos, porque se preguntou no Parlamento, en que concellos están a investir, podemoslo saber pola prensa, cando se fai algún anuncio, e, desgrazadamente, sempre o que vemos é que caen dunha forma moi maioritaria en concellos do Partido Popular. Hai concellos, ponía antes de exemplo, como o caso de Boiro, que le han recadado a Xunta de Galicia billóns de euros nos últimos anos e non se investiu ningún céntimo. Ou, sin o máis longe, o concello de Oleiros, que en 10 anos tampouco recibiu recursos. O que estamos plantexando é que, a través desa moción, unha parte do que se recada en cada concello, revirta nese mesmo concello, porque, lóxicamente, os veciños del que están a pagar ese imposto tamén merecen que parte dos seus recursos se reinvistan aí. Por lo tanto, a nosa proposta é que o 50% do que se recada en cada ese concello se devolva a eses concellos para invertir no ciclo da auga, nos investimentos de carácter hidráulico, ¿no? E despois, que, lóxicamente, o 50% restante, que pasa a un fondo común, que se redistribúa, un exercicio de solidaridade territorial, para aqueles concellos que poidan ter pues, menos capacidade económica e menos recursos, para que poidan converxer, do punto de vista das infraestructuras hidráulicas, co resto. Eso é o que levamos anos demandando e eso é o que leva a Xunta de Galicia anos pues, negando, ¿no? Sobre todo, como digo, con un oscurantismo total, porque a día de hoxe non sabemos cales son os criterios, non sabemos canto se leva invertido en que concellos, nin de que maneira. E cando se les preguntou no Parlamento, negaron a dar esa información, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues estamos ante unha situación que nos parece totalmente injusta. Imaginemos que o Estado, todo o que recada en Galicia, o gastase en Aragón. E a Galicia non lle tocará nada. Bueno, pues entendo que non nos parecería ben e poñeríamos o berro no ceo como é lógico. Bueno, pues eso que está facendo a Xunta de Galicia cos concellos. Se recadan e despois se les os gastan como queren.
0: Teñen, por lo tanto, a sospeita de que a cor política está a pesar máis nestes investimentos que criterios máis objetivos de necesidade de infraestructuras?
1: Vamos máis alá da sospeita. Temos a constatación de que eso se está a facer así. De que si miramos o porcentaxe inversor, polo que podamos saber de investimentos que coñecemos a través da prensa, dos estudos que vamos facendo polos municipios, o porcentaxe de investimento en concellos do Partido Popular multiplica con moito o do resto dos concellos, cando o Partido Popular non goberna a maioría dos concellos da provincia. E, por tanto, eso pues, non nos parece que se sea xusto, ¿no? Por eso, o que solicitamos a Xunta de Galicia que faga ese informe detallado, ¿no? Que nos explique a cantidade recadada en cada municipio, os investimentos executados con cargo a este canon, os convenios asinados, os importes asociados e os criterios técnicos utilizados para decidir nun concello ou noutro concello. E máis agora que, como consecuencia do cambio climático, estamos a ter moitos problemas xa de abastecemento de auga por esta seca. Hai concellos, mesmo na Bisbarra de Ferrol, desde hai dúas semanas, que están en prealerta, e, polo tanto, bueno, pues, faise máis necesario que a realización de investimentos encaminhados á captación e á mellora e a optimización das infraestructuras hidráulicas, non, para abastecemento de agua, pero, como digo, tamén para o saneamento. E, por tanto, bueno, pues esa proposta que trasladamos, que xa trasladamos en outras ocasións e que non foi atendida, pero, bueno, non vamos a deixar de facelo porque nos parece que é moi injusto, sobre todo porque hai unha discrecionalidade que deixa moitos concellos, como este dous que acabo de citar, durante unha década, no caso do Leiro, si moitos anos, no caso de Boiro, a pesar de 2 millóns de euros recaudados pola Xunta de Galicia, onde se lles nega ningún tipo de investimento a este respecto.
0: A seca deste verán vai nos indicando necesidades futuras?
1: Dende logo, primeiro de concienciación, porque lógicamente aquí non estamos acostumados ás veces a facer uso responsable da auga, porque sempre había en abundancia, pero tamén do punto de vista das infraestructuras. Esta seca deixou en evidencia que hai moitos concellos que teñen sistemas de captación de augas que xa están obsoletos para unha situación como a que temos agora. É dicir, son sistemas que funcionaban na normalidade que tiñamos hasta este momento, pero xa levamos 2 anos nos que, bueno, como consecuencia deste cambio climático, estamos a ter problemas para abastecemento de auga e captación de auga en moitos concellos desta provincia, como puderon ser nese momento pois Santa Comba ou outros moitos que foron coñecidos polos medios de comunicación, que estuveron a pasar pois unha situación moi complexa de ter que cortar o suministro á veciñanza. Por tanto, máis que nunca faise necesario que haya un investimento deses recursos, ademais dos fondos europeos que se transfiren a Galicia para este tipo de actuacións, e que tampouco sabemos con que criterios reparte a Xunta de Galicia.
0: Pois Bernardo Fernández, voceiro do grupo de goberno do Grupo Socialista na Deputación da Coruña, graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas grazas a vos, bo día.

0: social.
1: Perdón, José, non hai que confundir, eh? Ou ser, a lei do solo, a lei estatal regula un 40%. A lei do solo regula galega, regula un 40% para venda protexida. E a lei estatal establece que os planeamentos municipais podrán incorporar un 50% ou reservar un 50% para vivenda en alugueiro social. Os planeamentos municipais. Non hai que facer ningunha adaptación da lei do solo. Hai que aclarar os conceptos porque...
0: A comunidade autónoma galega pode reservar un 40% das novas promocións públicas para alugueiro social. E a día de hoxe hai un 0%. E calquera dos ouvintes que podan estar escritando eso poden comprobarlo. Se queredes a lei do solo, digamos, estatal de 2023 e logo a modificación...
1: Non é a lei do solo, é a lei por direito a vivenda que establece esa reserva de 50%. Eu lei por direito a vivenda.
0: A lei estatal de vivenda, lei 12/2023, claro, no artigo 15.
1: Claro,
0: podedes buscarlo. E logo a Xunta ten a lei do solo de Galicia, que a lei de 2016, bueno, artículo 42.
1: Non merece a pena discutir.
0: Merece a pena discutir, porque precisamente a situación da vivenda é tan grave que merece a pena discutirlo todo. E discutir todas as responsabilidades de todas as administracións públicas. Como as 4.000 vivendas que prometeu a Xunta de Galicia, até agora mesmo hai só 47. As 4.000, hai só 47, digamos que prometeu a Xunta de Galicia de 4.000, só se entregou 47. E logo as 20.000 vivendas,
2: deixa falar a Heriberto tamén porque ten que responder.
1: Vamos a ver,
2: si
1: vamos ir votando datos falsos permanentemente, pois eu teño...
0: Non son datos falsos.
1: Pero vamos a ver,
0: se alguén que os podo facilitar.
1: Hombre, vamos a ver, son responsable de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia. Entonces non me podes dicir que hai 47. Temos un compromiso de 4.000 vivendas. Temos un compromiso de rematar 4.000 vivendas no ano 2028. Estamos con todas as 4.000 vivendas en execución. Na cidade da Coruña, 1.000 e pico, pero estamos con 4.000 vivendas e o compromiso de 2028. Non pretendamos confundir os conceptos. 4.000 vivendas de 2028. Están todas en execución. En Coruña están 1.100 vivendas en execución. Estamos desenvolvendo solo para iso. Entonces te pido, por favor, que non des datos falsos. Porque
0: bueno,
1: entonces,
0: non son datos falsos. É o que dicen, é que ata agora, ata hoxe día, entregáronse 47. Onde está o dato falso?
1: Pero de onde sacas que se entregaron 47? Se acabamos de entregar 24, Antón, te acabamos de entregar 74 en Pontevedra. Sí, pero que estás dando datos falsos.
0: Se alguien quere, podemos poner as redes sociais, os datos...
1: Pero que non son as redes sociales, que tú estás...
0: No, que podo publicar.
1: Eu sou o director xeral do Instituto Galego de Vendas.
0: Pues
1: estou dicindo que entregamos 74 en Pontevedra antes do Bravo, 24 Antón en Santiago, e que estamos con 4.000 vivendas en execución. Entonces non me saques fontes de datos das redes sociais.
0: Non son datos falsos. Entonces, igual que as 20.000 vendas que se prometeron ao final era...
2: Imos deixar que Cruz intervenga tamén, porque non pode ser tampouco un pulso entre dúas persoas.
0: Que non estamos nesta situación porque caeu unha choiva do céu.
1: Pido a moderadora que se me deixe falar se están emitidos datos falsos.
0: Non son datos falsos.
1: E que non acuda a redes sociales.
0: Non, digo que eu publicarei en redes sociais digamos a información toda, a plataforma para que vexades onde saen estes datos.
1: Non
0: digo que tomara datos de redes sociais, que non tomo datos de redes sociais, estou tomando datos oficiais. Do INE.
2: Heriberto vai contestar agora e despois imos deixar que Cruz fale porque non é
1: está claro, pero
2: hai unha conversa aquí aberta.
1: Tedes que entender que se está poñendo en dúbida.
0: Totalmente, poño en dúbida totalmente a actitude do goberno, a actitude da Xunta e a actitude do Concello. Poño totalmente en dúbida porque a situación na que estamos actual non é porque chega unha treboada e de repente cambiaron as cousas. As responsabilidades políticas de todas as administracións, de todos os gobernos
1: en
0: que
1: eso, participaron. En eso entendo que se debe centrar o debate, non en contrastar datos que non son certos.
2: Santiago.
0: Eu digo que son certos, ti non, pois eu demostrarei que son certos.
2: ¿Querés, Heriberto?
1: No, digo que en eso se debe centrar o debate, en enfrentar o
2: pues
1: confrontar posicionamientos.
0: Bueno,
2: Cruz quería falar.
3: Sí, a ver, a mí me parece que al final terminamos simplificando y centrando el problema a lo mejor en detalles que no actan la situación. Desde Cáritas no vamos a posicionarnos en ese tema porque no es nuestra competencia, ¿no? Pero la realidad es que no hay vivienda. No hay vivienda y las razones pueden ser múltiples. Y sin embargo hay viviendas vacías, hay muchas viviendas vacías. O sea, lo que tenemos que solucionar es un problema de oferta y demanda. Cuando la demanda es muy alta y la oferta es muy pequeña, los precios suben, eso lo entendemos todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas? Yo le pregunto a las administraciones públicas, a todas, ¿Qué pasa con esas viviendas que están vacías? ¿Por qué esas viviendas no salen al alquiler? Acabas de dar un dato hace un momento cuando empezaste con el programa.

0: Imos seguir falando de futuro. Na outra mirada, hoxe tiñamos que falar indudablemente de vivenda, pero que tamén é o Día dos Maiores. E como mesturar estas dúas cousas? Bueno, pois imos facelo grazas ao proxecto Las Lilás. Bello conocido deste programa, por certo, porque gustanos moitísimo que a xente de idade continúe a facer propostas interesantes. E temos conosco a Nieve Rodríguez Brisaboa. Hola, que tal? Como estás?
1: Hola, bons días.
0: Voceira de Las Lilás. Explícanos un pouco, tía, así por riba, o que este proxecto.
1: A ver, Las Lilás é unha iniciativa para loitar desde a xente maior, mediante a autoorganización, contra a soidade non desexada e contra os problemas de dependencia que moitos de nós imos padecer, tentando evitar ser unha carga para os nosos familiares.
0: Queredes construir xuntos pues esa a vosa etapa de xubilación.
1: Exactamente.
0: Pero con autoxestión, con envellecemento activo e con soluciones habitacionais.
1: Efectivamente, o tes definido moi ben. Las Lilás somos unha asociación sin ánimo de lucro. Neste xintres temos 135 persoas asociadas, todas de certa idade xa, que temos o objetivo común de construir un centro de maiores, un centro sociosanitario de maiores, onde podamos vivir de xeito satisfactorio, e por satisfactorio quero decir feliz, porque somos maiores, pero seguimos sendo personas con dereito a divertirnos, a ser felices, a ter amizades novas, a ter hobbies. Queremos seguir disfrutando nesa etapa da vida. Pero unha cuestión fundamental para nós é que as posibles dependencias ou necesidades de axuda que podamos ter, as podamos recibir nese centro, como se reciben en calqueira centro de maiores, con unha grande calidade, porque para eso nos, como asociación, imos ser os propietarios desa residencia, dese centro.
0: Un proxecto Nieves que xa leva tempo, o que pasa é que está despadecendo o problema da vivenda no sentido da lentitude dos procesos, das licencias.
1: Exactamente. Nos non queremos construir vivendas, nos queremos construir un centro sociosanitario de maiores, pero temos que empezar, exactamente igual que un proxecto de promoción de vivenda, por facer un plan urbanístico que require unha serie de permisos. O noso caso é un pouco diferente porque nos non necesitamos un plan xeral de suelo urbano ou que ni siquiera un plan parcial para facer unha urbanización dunha zona. Nos o que necesitamos é un plan especial de infraestructuras e dotacións que teóricamente é máis curto en tramitación, mas mesmo así os plazos se nos teñen alongado moito porque a burocracia é moi pesada. Esa non só é que a burocracia é moi pesada, a lei, o millor, se a miras, establece unos plazos cortos, pero logo esos plazos non se cumplen, pois porque hai dificultades de personal nos concellos, porque aínda que a lei diga que o silencio administrativo se considera positivo, logo no concello non o queren considerar así, porque hai un risco de que logo poda haber problemas.
0: Onde vai estar Las Lilás?
1: Bueno, agora só podo decir, hai un ano non podía decirlo porque todavía estábamos...
0: Non se podía
1: porque estábamos ao principio da tramitación, había todavía moitos riscos por diante. Agora xa estamos ao final, casi ao final do proceso, o terreno que temos... vamos a decir, no comprado, sino apalabrado cos propietarios, porque aínda nos falta rematar de pagalo, é un terreno que está no concello de Bergondo, moi pertiño de Sada.
0: E se quixéramos, se agora mesmo alguén que nos escoite di esto da autoxestión e de ter un sitio onde vivir cando seña maior, estáme a gustar, está aberta a posibilidade de participación?
1: Por suposto. Pensa que nos non temos como unha cooperativa de vivendas un número fixo de personas e cando se cubre, se cubriu. Nos vamos ter que seguir asociando persoas sempre.
0: Claro.
1: Porque nos vamos ir, desgraciadamente, morrendo. E necesitaremos novas persoas que se incorporen ao proxecto para seguir termando deles, seguir dándolle viabilidade.
0: Claro, de feito, hai xente socia de todas as idades, bueno, de todas.
1: No, hai xente socia desde a máis nova está nacida, unha persona nacida no ano 1975.
0: Claro.
1: A máis bella é unha persoa nacida no ano 1946. É dicir, hai moitos anos de diferencia entre a persona máis nova e claro. máis bella. E así debe de ser.
0: Claro, así debe de ser, exactamente. Para cando calculades que Las Lilás será unha realidade?
1: Vamos ver, eu penso que esta semana xa ou a próxima, como moi tarde, pídese o último informe á Dirección Xeral de Urbanismo, despois de un longo proceso onde conseguimos moitos informes sectoriais, como marca a legislación, todos eles favorables. Entonces entendemos que o urbanismo ten un prazo de 2 meses para darnos un informe favorable e despois eso irá ao pleno do Concello onde todos os grupos son favorables ao proxecto. E quero agradecerles desde aquí a todos eles o seu apoio, ¿no? Todos entenden que é unha necesidade social. Entón, pensamos que o millor en 2 meses, 3 meses poderíamos ter a aprobación definitiva do terreno, do noso plan de infraestructuras e dotacións para poder crear o centro. E aí xa empezaría o proceso de pedir unha licencia para construcción. Bueno, unha licencia urbanística e licencia de construcción.
0: Plazo final que poñemos.
1: Vamos ver, si todo vai ben, 2030 estaremos vivindo ali.
0: Veña, pois xa está. Pois se queredes compartir a vosa bellez con un grupo de amizades, xa sabedes, esta é unha alternativa no programa Parecenos Maravillosa Nieves. Las Lilás, e xa falaremos máis longamente.
1: Cando empecemos as obras, vale?
0: Perfecto, ti chama cando queiras, eu tamén repasarei e irei chamando. Como ides?
1: Vale, moi ben, perfectamente.
0: E así facemos promo tamén para xente que interese, que lle interese todo isto.
1: Quería decir unha cousiña para xente que poda estar interesada. Nos temos unha páxina web, larrilas.gal, onde explicamos basicamente o proxecto e ademais aí tedes un correo electrónico de contacto. As persoas que estean interesadas, escribídenos para que podamos tervos en conta para futuras incorporacións.
0: Pues Nieves Rodríguez Brisaboa, gracias y un saludo a toda la gente que forma parte del colectivo Las Lilás.
1: Muchas
0: Ahora
1: gracias.
0: Nos marchamos. Prácticamente al principio del programa, en la conexión con Saúl Roel, de repente, él nos contaba que había en la Fundación 11 un concurso en el que los niños habían pintado a su persona mayor favorita, y así os lo trasladábamos a los oyentes. ¿Cuál es vuestra persona mayor favorita? Y alguien nos ha contado cuál es la suya en el 626-238-118.
2: Buenas tardes, soy Álvaro Vidal, y mi persona mayor favorita fue mi abuelo por parte de mi madre, que ya no está, porque cuando me quedaba a dormir en su casa y me cocinaba platos muy ricos.
0: Muchísimas gracias, Álvaro. Un beso muy grande, que sabemos que es oyente y muy habitual del programa, bueno, de todos los programas de esta casa. Gracias a vosotros por haber estado ahí. La invitación a pensar quién es vuestra persona mayor favorita sigue en pie, ahí la tenéis. Y nosotros nos vamos con Silvia Pérez Cruz, que hoy estará en el Palacio de la Ópera. Gracias por estar ahí, hasta mañana.
3: Turbia la mirada tan rasgada por la espada, sin bendición y tan usada, con trapo y puñalada.

Pedro Sánchez fai un chamamento dende Galicia para sacar adiante os decretos coas medidas de vivenda. Boa tarde, o presidente do goberno reclama aos grupos parlamentarios altura de miras para convalidar os decretos que permitirían prorrogar os contratos de alugueiro ata decembro de 2028, paralizar os desafizamentos ata o 2030 ou prohibir que os fondos Boitre adquiran inmobles. Durante a inauguración do Foro da Toxa no Concello do Grove, Pedro Sánchez pedía deixar de lado as ideoloxías.

0: que precisan de os propietarios. O presidente galego cree que en este asunto tan relevante como é a regulación das políticas de vivenda, o goberno está legislando con presa e considera que van a ter eses dous decretos efectos moi prexudiciais pro mercado do alugueiro.
1: Lo que estamos viendo ahora mismo con decretos contrarreloj del presidente do gobierno Dixi, con unha inseguridade jurídica evidente, mañana se van a someter a aprobación dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos a día de hoy, por lo menos yo, que se contradicen entre sí, que aportan una enorme inseguridad jurídica y que no sabemos muy bien en qué va a acabar su aprobación. Sus efectos es fácil aventurarlos, pero...
0: Ha esperado que aconteza mañana esa votación no Congreso a primeira hora da tarde. A movilización social a prol dunha vivenda digna vai a máis na nosa comunidade. Pro sábado convócanse novas concentracións en diversas cidades. En Santiago continúa a acampada fronte ao Concello. Xeli Villaverde.
2: Acampada que continúa. Esta será a segunda noite que pasarán na Praza do Obradoiro despois da asemblea que tiveron esta tarde. Seguirán moi pendentes do que acontecerá mañá se finalmente se aproban eses dous decretos. En todo caso, aínda que saian adiante, non descartan seguir acampados. Daniel González é o voceiro do Sindicato de Vivenda de Compostela.
3: As compañeras agora mesmo teñen forzas suficientes para seguir aquí uns cantos días máis. É bastante probable que evidentemente o cansancio se acumule, pero sabemos que a veciñanza de Compostela pode organizarse e sempre pode haber persoas aquí acampadas, así que, en principio...
0: Dos tribunais, os cambios que se produciron hai uns meses na sala do contencioso do Superior de Galicia que se encarga de resolver os recursos sobre os proxectos eólicos comezan xa a notarse. Hoxe coñecemos dúas resolucións que supoñen un cambio de criterio e que desbloqueando os parques.
2: Dunha banda, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza avala o parque eólico Bustelo e rexeita o recurso dunha asociación ecoloxista. Aplica a doutrina do Supremo e conclúe que non houbo fraccionamento do proxecto nin intención fraudulenta nas autorizacións previas deste parque. En outro auto, denega a suspensión das autorizacións administrativas e da declaración de utilidade pública do Parque Cotomuíño. Dúas decisións adotadas pola sección segunda que avalan os informes de impacto ambiental realizados pola Xunta.
0: E a nosa comunidade é a segunda de toda España na que máis aumentou a pobreza e a exclusión social infantil no último ano. Subiu 3 puntos e situase no 19%, con máis de 60.000 menores en risco de vulnerabilidade. O dato dábao a coñecer hoxe a Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia. A súa presidenta, Mónica Viqueira, sinalaba en la Ventana de Galicia que tanto o emprego como o acceso á vivenda son dous factores fundamentais.
4: Sempre temos unha especial mención para dous cuestións básicas que son o emprego e a vivenda. Se as familias con fillos a cargo non dispoñen, digamos, de plans que prioricen non o plans de emprego que digamos que prioricen estes perfis para que as nenas e nenos podan estar ben cuidados, temos un problema. O mesmo nos pasa coa aluguer, non hai moito que dicir, non temos...
0: Chegamos así ás 8:30 do será.
5: Hora 25 Deportes. Con Jesús Gallego.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y gracias un día más por escuchar el programa este jueves en el que la UEFA ha emitido un comunicado que ha producido una alarma informativa esta tarde. El comunicado de la UEFA dice que ha recibido la denuncia del Real Madrid sobre el caso Negreira con una extensa documentación y que esa documentación va a ser estudiada por el Comité de Ética y Disciplina del organismo que ya tenía abierto un expediente sobre el caso Negreira. El Madrid ha contestado con un comunicado donde pide máxima celeridad en la valoración de los hechos que demuestran esa documentación y que considera gravísimos. La documentación que ha enviado el Real Madrid lo que demuestra es que el Barça pagó a Negreira cuando este era vicepresidente de los árbitros y el Barça lo reconoce. La documentación documenta esos pagos y el reconocimiento del Barça. No hay nada más novedoso, pero es que simplemente ese hecho, el Madrid cree que tiene que ser sancionado por la UEFA. El Barça ha emitido también un comunicado donde dice que el expediente de la UEFA está sujeto a lo que decida la justicia española en ese procedimiento penal que está ya abierto. Pero el Madrid dice